0: Evolusikan muzik anda. Evo. Ladies and gentlemen.
1: Sana Grefa, bersama-sama.